0: kitchenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du väl?
1: Fortsätt oss, bror du väl?

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men
1: la mig, du
0: har klart.
1: Okej, men
0: det ska vara sida. Ja, men va? Okej. Ja.

färsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Med oss har vi Jonas. Du är snekker.
2: Ja.
1: Och du blev lei av att verktyget blev stjålet från firmabilen, så nu har du löst problemet.
2: Ja, det visste sig att fugleskrämsler inte bara skrämmer iväg fugler, men tjuver också.
1: Ett tjuvskrämsel, den är ny. Dagens hjälpelit presenteras av If, som hjälper mycket.
3: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du ett stort utvalg varm lunch och middag hver dag. Denne uke är det kronemarked och du får nystekt fyrkantpizza. För 39,90, nå kun 30 kroner per stycke. Alltid tilbud på något gott. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sommerens best likte låter.

Idag så är det inte bara torsdag 13 august. Det är faktiskt också den nationella Prosecco-dagen. Med andra ord en perfekt ursäkt till att starta helgen lite tidigare. Och är det någon som alltid ger mig den ultimata helgefølelsen så är det faktiskt Sam Fender och Olivia Dean som du nå får med Rainy In på topp 40.

0: Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
1: Yeah. Top 30!
3: All musiken är lika. Radio Top 40.
4: Jag älskar första gången min kompis satte mötet i liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud?
8: Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: färsene. Så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

persinen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling och makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling och oljedekkbeis till kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Bum, bum, byggmaker.

0: fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Nej.
1: Vänta, inte den egentligen, klicka någon del.
0: Nej, men la mig gå
1: kvar. Okej,
2: men
1: det
2: ska vara. Ja, men va.
0: Okej.
2: Ja.

0: Men den trängen egentligen inte någon del.
1: Nej, men la mig
0: Okej, men jag ska bara se då.
1: Ja, men va? Okej. Ja.